کس نہ پائے ساتھ آپ کو آئے سیوا کرے تا کس پائے مان نان کس لگا تس ملے لگا سو پروان بھلا دو جا جو جی ہوئے سگوے.